0: Pena ni 14 horas ni 10 minutos yo katnya ku ni ngami hungu nyama hungu mata ku ni kirimi du komai ke tiru side
1: ku sini hingro sa ku wa slambu se si sali tsila mo hono hina vale ke to ga distritu ya mabote hungu hungu ka sigrazo nya madali nya ndrele kunga ku simama ga lidropa nya bana sigrazo nya mbali wa mikupu kurandra u tangeli gambe hina ganela ku keto tsangano nya uvili nya uganele ku kubikisa malanga hipo nyiko umu isirengo wonera ku ga district ya vila nkulu ku hegisa ka suku wa tsira mu nunu unga tsaka ma tsiro ma yirka aya nyima mahungu manala pa ku ikatinga dzikinzi horas
0: Bongiri kimi do come mer ku dzikinzi ani mambe mahungu 14 horas 11 minutu wembi wa shanana bigasawa na Soyuz Na kuiga sinyugu zaidi kina ni juu kwa rochi angu. Kuru, ah, kuru mani kakasunu zeveta kui.

Mwingisete tunzuka matuwa reziana jai minkarilo kunene se hinga ka 21 maora jitlateka la 30 minutos itawa hikufikisa la longoloko wa mahungu ya dzonga katiku. Mwingisete jineni.